0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Man lakka i elg i mail mi. Gi rekka de bjeivarsa, manu, janestid, almi allagassi, olmoi, smelmanachid, lottid, golid, spirid, jo bortlagan chatto i etnanala. Da daida smetana bira motto mi. Mi son algoslei. Motto mat vesti ditt. I lenni mikige. Mot det da i mettelig rekta, godorsis i både era og godorsi. Era satt fast adget. Det leiga jo i det. Unna gav jeg kjalmars, ja. Vi har ikke både i det stedet ippmil, min birastatte min. Mot det da ikke eller mikke ikke bor i det veste du sa i. Vi let en bog og jo i det. Vi satt i trekket sitt godt gå i mitt hjemmet. Vi satt i jorda sitt, ja, vi satt i møte litt godt å gå i middag seset, da må vi jorda satt. I gjerdi, i ljerdi, i gavgato, ge sette den dakat. Må i dunja ledne persoven at. Dele dalle dorsfall okta egnu rifte svastados, den gjerra laki. Algos lei mohton, le okta persoona. Da kjøyde jo kjæle jo vår nangidis, må vi bibelen gått jo dit, jeg dalle dåta. Argo sine de ippmil alme, jeg etna ma. I mikke sa det gjerseldes. Vi er så i hokse gjersjedja, steppe dormis. Mot det dalle godt av vores elga gjorde sitt, jeg planet. Dalle arkitekta. Det mer er det som alge tok sitt, jeg bidjet olmo i bargo i. Jo, nå skjedde vi så rakk og dovot. Båka ikke et han øynet, dikte, at det da slå hoksen mestir. Var ikke vel jeg øyne ge så. Ippil meg rakk av de planer. Så mer er de sivne ditt almi, jeg gjett noe med. Jo, nå sånn daga i dan. Da skal sånn sarnoi, ja, det skjedde jeg. Min herre, ja, min ippmil. Da le sivne den båt sivne do seg, ja du datt du bokte, da le, ja snivne du og jedje. Da gåkte våstemors astronauta, gikk manna gai mer mi av oss i, sputnika faros, da jeg ga. Må en øyne meide gip mi lid, na bodali og balet gemikke gip mi lid. Da le hui hertiges jorda skjep mi. Jordas jo seppan gåvla liv til bjevstis olgos, Filpa stivtji, da go bira si, ja da ja si. Jo ino ofta ge olmo. Olmo ka jeg oba gav noge. Da han lyfti le sema dovgi. Igi dat goit ut noba storta si, da nær si. Jalla djelka so vaimos des. Ile okta ge ipmil. Ipmil gav no, son le. Som i et oine, måtte mi oine ta meg son le sivni dan. Og ikke bok at han meil mis, da jeg skjedde at de gav noe ippmil. Det er like dårta at det sånn lær.

gutt. Nå må tørsten være slutt. Nå må du pine deg skjerpe deg, gutt. Det er best at du går hjem. Nå må du skjerpe deg, gutt.

Hjem langt mot nord sang rikinga. Neste ut er Rune Rudberg. Her kommer han med en sang som heter «Nå pakker jeg og går».